0: il ki kelech, li shtiachela bakel ut hokana kun shtiacheli amech, shosh, shtiacheli na lesrib, li nekeshtau li kwing ut malach e bli ish na keke kwenchish kabichaleb, hokana kun sa ospitarre li neba, na ushman rilba li halan halan shtiachel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiaali kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana kun na ushman li chook, shobaleb, li ning ut e bli kokal, ut hokana kun shobali kana na kwansa juam, na choman li chahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin na kachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, ut li doctor Pedro Rosado, matesh balai, chabil sakalinaje, ut hokana kun chabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulika ibska kalonar lejunkutan aan 7722-4626, noko atinaksa ekchi.
1: Nuestra fuerza está en nuestra gente. Radio Norte, la triple fuerza grupera. Los comentarios, opiniones y contenidos del siguiente programa son ajenos a esta emisora.